Det är jag som är dörrvakt här på kroa. Det är jag som är chefen här. Du släpper inte in med de skoa. Samma vem du säger att du är. Nej, du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här.

0: här och vad är så här.
1: Du måste komma här och komma här. Nej, du måste komma här och komma här. Sällan fisken är med kall och biffen är som lär. Du måste komma här och komma här.